tirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa Moses zvavanga vavimbisa izvi usiti zvaivenani kudai vatirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatutumana zvo andisa Moses zvavanga vavimbisa izvi onaka zvaivenani kudai vatirega chikara zvedu zvavaranda kuichipita mumwe namumwe akatsamwa nazvo ndadzoka ichipita imba kwandakabva ndosvipirawo zvangu kufira muranda nokufira pano pakuva iwe Mozisi mumwe namumwe akatsamwa nazvo ndinodzoka ichipita.